satt alltid som för. La oss lyga på oss lycka och extas. Tror med ting går bra, är det kanske det det gör. Denna törken är nog bara en fas. Du är på nippet till att säga det, vär sport i alla väg. Jag har köpt in dina yndlingsviner. Men kan dricka ett par eller många fler.

0: det var musik där för The Flame och Ida André. Du gör mig galen. Vi ska snart ge dig en värre och temperatur. Men allra först får du musik för Skunk, Annette och Hennesen.
1: Lyden av ditt närområde.

Ja, det var musik från Jada och Dreaming of You och Dreaming of Me. Det är också en ny musik från Jada. Och den populära hurtigmatchen Pota Mandre kommer till Ås för 14 oktober kommer den. Öppnar Pota Mandre vid Rema 1000 Kuven. Och dessa dagar är det också inkörning och upplärning av de ansatte. Pota Mandre startar hösten 2024, den 24 år gamla. Kjøy har ett mycklat tunn från Eidfo. De har också en vogn i USA. Pota Mandre öppnar 14 oktober vid Rema 1000 Kuven. Och det melder da den 90 år. Så det bare gleder seg om du elsker da poteter. Vi skal over til musikk fra To Endresen og låten Fri.

0: Det var musik för rådestivert Ole Follow. Och rådestivert kommer också till Norge och Bergen. Follow konserten 15 juni nästa år. Det är på Bergens hus fastning och konserten är också en del av det som sista turné. Det är alltså rådestivert kommer då till Bergen 15 juni nästa år. Och så ska vi också inom lokal fotboll för Os herre möter Askøy på hjemmekamp på Kumitra i morgen klockan 14. Os er på första plats med 48 poäng och gott lärda. Så var det Lyse Kloster som mötte Jerv på söndag klockan 17. Det är då hjemmekamp där. Lyse Kloster Sporty Arena. Och Lyse Kloster, kaosklubben som BA skriver, nekter å gi opp, og vi spiller alle kamper som gjenstår. Og Lyse Kloster planlegger da å fullføre sesongen i andre divisjon. Vi spiller alle kamper som gjenstår hvis det ikke noe uforutsett dukker opp der. Det skriver da Sven Kohl i Lyse Kloster i en tekstmelding der til BA. Og nå er det bare en anke til høyesterett, og så også høyesterett endrer avgjørelsen som pasient kan holde livet da i klubben. Det er da spennende om Lyse Kloster klarer å holde seg der. Vi skal over til Lady A og Boys to Men veldig straks med låten I Love The One.
1: Halløys, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.

Det var svenske Barry Steele och en låten som heter Berlin Wall ifrån EP:n som heter Schmetterlin. Så har vi fått det med oss och så kan vi ju nämna då att det är då en svensk musikduo från Stockholm som står bak Barry Steele, Melker Evertsson, känd också från indiebandet The Crescents och producent Oscar Beckman, och de opererar då inför ska vi se lite drömmande rock, indie och folk och popmusik. Vi ska vidare och då till Taylor Swift som är ju ute med ett album som innehåller ja, totalt 16 låtar och som heter The Life of a Showgirl, The Encore. Och vi lyssnar till låten som heter Patient Zero här i Musiknytt på Radio Os. Ny musik drejer sig om alltså en timme varje nästa vecka.

Leon Bridges, Watch You Dance heter alltså låten som du fick. Vi vet att Aurora håller på med projekt Tomorrow samman med Tom Rowlands, och ny låt ska du få ifrån det projektet. Celebration heter låten. Och Tomorrow, de turnerar för Hare Livet och ska också turnera in i 2027. Aurora och Tom Rowland alltså.

0: Ja, det var musik där för The Flame och Ida André. Du gör mig gal. Vi ska snart ge dig en värre och temperatur. Men allra först får du musik för Skunk, Annecy och Hennesen.
1: Lyden av ditt närområde.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Det var musik från Skunk Anansi och Henderson med just Because You Feel Good. Och snart får du också Dancing och Lisa Left Eye Lopez med Space Cowboy. Det får du strax att vara. Men nu ska det bli temperatur denna helgen, för startar idag med temperatur på 16 grader. Imorgon 14 grader och söndag temperatur då på 13 grader.
2: Och vädret för Hordaland idag. Sörlig bris, på kysten frisk bris. I eftermiddag liten kuling, i kväll stiv kuling. Förbigående enkelte byger i indre strök först på dagen, ellers uppehållsvär och efter vart perioder med sol. Sent i kväll igen tillskyende. Hordaland sörlig frisk bris till liten kuling utsatte steder. På kysten i stiv kuling. Fra sent lördag morgon drejning till västlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skye, regn og regnbyger kan hende med torden. Fra om ettermiddagen spredte regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, det var Jonas Fjällband och låten Will Take You There. Och vi ska inom politirunden för Kvolven MC för tunnelingång för morgentrafiken flyttar fint förbi. För klockan 07.56 fredag idag melder politiet om händing idag på körningsvägen på E39 för ingången till Skoge, Fjällsundan på Osia. En MC där har vältat. Och politipatrullen på stedet är konkret kontakt med förarsida och operationsledare Frode Kortvett i Västpolitistansikt. Föraren är man i 30-årene uppgående och säger han att han är uskad. Och trafiken har flyttat fint förbi, det säger Koltveit, för det var inte något behov för det andra, nu är det tattat. Klockan 08.18 mellan partier, det är inte misstanke om rus på verkets årsförare och lokalpartier upplyser att förare blåst till noll. Och det var heller inte behov för bergring, MCN fungerade fortsatt och det är inte skade på tre mans egendom. Och ansatt som uheld, ingen sak upprättade, säger Koltveit, och partier avslutat på stedet. Och alldeles fram morgentrafikken informerar lokalpolitiet om att det var till stedes vid Halldien barneskola 7.30 i dag tidlig i samband med aktion Skoleveg. Politiet har nå ikke delt observationer fra dagens aktion. Det var Midtsiden som melder det. Nu får du høre Don Henley med Work It, og det er fra albumet Inside Job.

Ja, det var musik från Jada och Dreaming of You och Dreaming of Me. Det är också en ny musik från Jada. Och den populära hurtigmatchen Pota Mandre kommer till Os för 14 oktober kommer den. Öppnar Pota Mandre vid Rema 1000 Kuven. Och dessa dagar är det också inkörning och upplärning av de ansatte. Pota Mandre startar hösten 2024, den 24 år gamla. Kjøy har ett mycklat tunn från Eidfo. De har en vogn da i USA. Pota Mandre åpner 14. oktober ved Rema 1000 Kuven. Det melder da den 90 år. Så det bare gleder seg om du elsker da poteter. Vi skal over til musikk fra Tor Endresen og låten Fri.

0: mens El Niño ger varmt sommarvär. Varsågod Kara.
1: Jo varmare klima, desto kallare blir.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Ja, då, det var ju många som ringte in här på den här. Då. Ja. Det här är ju ett känt och kärt band som har väldigt många lokala musikare med också.
2: Rött i Os, kan du säga.
1: Ja, definitivt. Och detta var ju då Hellfuck, det var ju inte något tvivel om det. Ja. Så får vi se då om det kanske sker något till sommaren runt dessa tingarna. Då. Det ska vi hålla lite skjult ändå, men man ska inte se bort ifrån det. Jag hade ju faktiskt en del som hade rätt på detta här. Det var Rödvinsskvetten, M2M, Valle och Fyrespøve på Kvamskogen.
2: Ja, jeg hadde, det var Bryggesjøvarene som ringte meg, og så var det Gamle Veien og Årgangsvin.
1: Det er flere sånne her.
2: Mange viner inn i meg. Her, ja. Ja, det var det.
1: Jeg skrev jo feil i stedet.
2: Nå får vi drikke vin, har vi, tror du?
1: Ja, for jeg skrev jo feil når jeg skrev ned lagen her. Jeg skrev vinskvetten. Men, ja, det ble jo, jeg måtte jo korrigere der, eller ingen korrigerte det på. Ja. Ja, vi ska väl bevega oss in på en ny låt vi från ett känt och kärt band, är det inte det, Inge?
2: Jo, det är väldigt, jag tror de flesta känner till detta här. Så vi tänker ju då att vi tar först och spör efter artistnamnet här och så får dere lite grann mer bakgrund om det efterpå. Fyra gånger.

0: Er ist richtig. Hoi, hoi.
1: Ja. Ja, det var det där. Och ja, nu har vi en som hävdar att detta är en artist han kan väldigt mycket om. Så då tänkte vi det att då får vi ta oss överlåt ordet till teknisk avdelning.
2: Det var så det extra, men vi kan ta en shopp i år. Det var ju selvfølgelig Adele från England och hon hade ju stora hit som Rolling in the Deep och Skyfall som var dagens 50-årsjubileet i James Bond-serien som vi kände väldigt gott och många andra stora hit selvfølgelig. Ja. Og vi kan ju ta det såklart, det är just det för exempel.
1: Ja, där hade Erik fått en fel på listan med en av en märklig grund. Så här har jag sugat med listan mina lite grann. Ja.
3: Jag kan börja med mina kanske.
1: Du får ta dina du, för detta här har jag sugat lite. Jag måste kryssa några fel här.
3: Jag har fått då in Team Skipler, M2M, Team Valle, Årgångsvinen. Ja, det var det jeg hadde fått.
1: Ja da, jeg beklager, jeg gjorde en liten feil her, men altså, alle jeg registrerte, de som ringte til meg, så alle med på liste her, men jeg har gjort noen krysser som har litt rett feil, og det får noe bare, jeg kryper til kors og beklager litt, det sånn som skjer på sånne direkte sendinger. Ja. Så jeg tror vi skal kjøre opptak her etter.
3: Det var flere som hadde riktig, med andre ord.
1: Ja, det var definitivt. Er du da klar med
3: for neste låt, ja.
1: Inge?
3: Ja da, vi skal jo faktisk til New York, denne her artisten ifra. Det vel eneste jeg har lyst til å si. Så kan dere få lov til å tippe på hva artisten heter. Kjør i gang.

0: Jag var av puertoritisk eller vad det hette upphav.
1: Jag tror hon är född från 1969 eller något sånt tror jag hon är född faktiskt.
0: Ja, ja. Godt möjligt.
1: Ja, jag ser du har bilder framöver så det är
0: pennan. Ja, jag joxar lite grann.
1: En lite för gammal för dig men kanske inte min, mer än min åldersgrupp.
0: Ja, jag tror nog så.
1: Ja. Vem har du fått på lista
0: din? Nej, jag har ju då fått selvfølgelig noen en her, og det var jo Rødvinskvetten har svart riktig her, M2M. Kassandra har jeg årgangsvinen. Ja, det var de som har ringt inn til meg.
1: Ja, jeg har da hos meg har jeg Bryggesjøen har jeg det, og så har vi Gamleveien, og så har vi Valle, og så har vi Fyresbø.
0: Fyresbø.
1: Ja. Da fikk jeg en liten sånn oppfordring her, for dette her det jo veldig mange som kjenner hverandre og konkurrerer på en voldsom måte, så det at det skal jo da sendes en, jeg tar sjansen på å sende en liten hilsen fra Fyresbø til den gamle veien og Rødvinskvetten. Hva vil de vil, og årgangsvinen vil de også med, så dette litt av en gjeng vi med oss.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi skal ta oss og tusle over dammen.
0: Vi har tuslet mange ganger over dammen nå, Jostein.
1: Ja, ja, det meg som, ja, det meg som alle de der greiene. men vi skal til et band som ble etablert i 1969. Jeg kjent band, så det at det her må vi dessverre da be om både artisten og navnet på låten. Snurr den.

0: Ja, då var det ju en god del som hade ringt in på denna här och
1: ja, och så, det var faktiskt det var...
0: Och bandet var ju selvfølgelig Aerosmith, ja. Med Steven Tyler och Joe Perry. Det var väl det som startade upp i huvudsak i 1970. Ja, alla har nog hört om Aerosmith och alla dessa här. Det är många låtar de har, så stekarna är bra. Ja. Utenom att vi ska nämna alla. Men ja, jag hade fick in då från Team Valla, Årgångsvinen och Furebu.
1: Ja, hos mig så är det Bryggesjövarna, Team Skipple, Rövinskvetten och Gamle Veien. Var de som hade rätt hos mig.
0: Yes.
1: Och då, det var som aktivitet där ute. För att, vi må ju bara göra det sen vi har gjort det med några. Vi kan inte göra forskjell på dessa lagarna. Så att, nu är det då alltså Team Skipple som hilsar till M2M.
0: Ja.
1: Så alla kosar sig i alla fall. Vi ska gå vidare till nästa låt. Detta här är ju en ett känt band, så detta bör det ju på alla möjliga måter kunna
0: klara. Du kräver det av lite annorlunda. Ja.
1: Ja, jag lurer på om vi skulle ta både artist och låt på den här. Ja, det är så pass enkelt. Ja, vi kör den.